0: karon sa katapusan nga bahin sang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: subong, subong. Haghasta sa katapusan.

diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. Subong haghasta sa katapusan. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.